0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمت روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Хар ки манзури худ аз гайри худо металабад. Чун гадоест ки хоҷат зи гадо металабад. Ходими Исфаҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: معین راه
1: آب و هوا در آسیا پلوس سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا والنا افزالیاترو احساس نمو
2: سلام شنوندگان عزیز بینوبایی تیلوی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای امروز در کشور ابرناک و بارانی خواهد بود. حرارت در خروق 27 درجه گرم، در خوجند 32 درجه گرم، در بختر 36 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری 34 درجه گرم شود. در همگونه وضعی هوا با شما تابی بولید آرزومنده.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Басу бараси вам убоих сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار.
6: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر به بیبیت. از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
7: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمول کشی. از دورخانه های شهر پرد و تب
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن او بیتوزه کولر برای خانه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لسه
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41
4: رادیوی آسیا پلوس
0: برای شنیدن
4: آسیا پلوس

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عجبه با هوای داردین دیری کوهن ارفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمی روید. ارفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام. در همه جا آسیا پلاس.